sawo me de ba mi a me nko mi a wati mi a wati me no na me tbe bia ma na na to nyo wa I rather say one ma me kra kwati ya oh naja.

Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Japo, Jap

wa wo da fiase a wani da so asa ne hia ne se wodo ho mama onya kopon nana wosra ebe ba oso obetumi ayo ho sentrene sedie oyema paul ni silas no abrano mo da fiase no sara na nya me betumi ayama hallelujah.

Abiata, na Awurade wrɛ afi me. Ɔban wrɛ bɛfiri ne ba akɔpa. Na ne yam resusu no, yɛ yɛfuruma hɔ. Sɛ yɛnom wrɛ bɛfiri mpo a.

Jordi. Oh, Ebenezer, Osha. Hey, Rakata Kabara Masata Kabaya. Osha Nasi. Akron.

yeye. Mani ankwa mni na sum Yehowa. Anukutona ofata. Anukutona ose. Nenim na ti opinio. Koma Yeshua ni din kronkron. Amen.